Guhdarên hêja û xuştevî jin di navbera nazikiya ceste û derûnê xwe de gelek caran barên gelekên sext û dijwar bi dirêjahiya jiyana xwe tehel girêdin. Hindek cara dibêjne jinê ya pêzî yanî ya pêz be, belê ev ê peyvê bitinê ramana hêzênîne gelek eger yê tên ne di jîngehê de, di jiyanê de, di xêzanê de دورو باران دا كوالت كان او جن يبهز بيتن هندك جارا جبار واسطيانا زيدا واسطيانا جستيو ويا داروني بصادي فيري بيدنگي بويا او ناغ بيتن دا كاودان سخت و دجوار دا ود بجنف جناها يبهزا هندك جاراجي ميا بيدنگا اجبركو ماوياكي زوره كسي دمك بو ترخان نگريا داكو گهداريا گلاو گازنده و آخفتنه ويبكتن هندك جاراجي دبجيتن از خودشم اجبركو ادي همي شوية يا فير بوي كو او بخو هلگري باري جيانا خوبيتن